loud beeldjin med Gabby's and Nord. Og beskejde hej, klik, klik mig. Hinder denne tempo, hos himmlischem kvind. Hinder denne fløs, hos globale varestryk, Gabby's and Nord.